0: kae le tem
1: yo le tama tete
0: ka o tsela nkhono
1: e tsaba la tsa khomo a o tsia ka a mo tete ke mo ga tsa ke nna o kholo bo ke lo ke tsentse go mo le mo kholo tete ke ke le tsentse ke tsela ya le mo ya sana ka nna ntse ke dia ka ka tsane e nga ba tsia o no le ona empa la le yo la ya ka tsene tsa tsela ya le bo e ke tsela le bo e ke tsela ba ka le tsene tsela le ba tsela ke ba tsike ka la tala ho ba ye ya le mo ya se hala ke tsana le ona se na di tsentse ke fokola a le le o kholo
0: amen khono
1: ke go rata go ka di tsela se ke hala le la amen
0: amen amen
1: na ke a
0: thank you Mawanyana hai pa mwa kintu e to mkupa da kia pra shwala sa mwa enki kule siri anam kwa taka u mwotwe Hai lute
2: Kala katolo ka mwakete
0: Kwa ufele ntate
2: Echa wana sa ho
0: Eye ntate
2: Dumela na Dumeji kitema Ima lute
0: Dumela ntate
2: Kwa pera
0: Kamu hao ikawe nao ya jwa
2: Kamu
0: hao Kala katolo ka mwakete
2: E le dalang kono Kutro kese nte ko ntate molo tawye se tante kate kese name Ne se mkutu kia tiwa e Ne kia pea kare nyeta Ne ki kosa kila pa ntate banana vaipati Ntate binela mga naskala se se isa Tate kale nari yao se Kono pokola ngosana Kono gila gila polo kono hale ke le la ulta to jan ba ile tla lo bona ke ntate mo na ke tla wa itibela ka kurunya ke ta khuta hape
0: ke ite boela ntate
2: ke le bua
0: thank you

0: letem
1: a ka tlo ka magere
0: ka o felem
1: e tsa bana sa go
0: e ya ntate
1: ke madume ha felem
0: madume ha felem ntate
1: ke go pa ile letem
0: ka le gatlo ka magere
1: ke le talenta de da dis kata majwa le ne bo phelo ke se ke se ntse go ke re nda de mo dia tsebe ga mo go tong ke ntse ate motho a mona ana ka tseo ke ntse ate mo a go mo ya le fuse ne fa mo la ding go mo ya o ke ne ne le tsola ne e da di tsena ga mo pu tse ke ga mo ke tsaba ke ntse ate sa pu ma se bata ke re me mani di hinyi re a se kwa no ne ma so ha se le mo ke re ntse ate ntate ana ka mona ka hafuso ntate ka dibuse ke re ntate fitoko ko mo ka go tendala ke re ne mo ke tla go ga ba pele ya ba le mbuna na la ha o go mo ne go me nya ga enye ka le ntate botso fa di bukena ka le nyene motho
0: mhm
1: ba ile ta le ntate ntate mo na ke tsola wa itse
0: thank you ntate
1: ke ya mme ka kulo nyama ke ya leboa
0: ntate.

0: feleletse
1: ka lerato le ka makgetha
0: ka ofela
1: sethabana sa kgomo.
0: Ee ntate,
1: mme wa ka ela hantle.
2: Ee ntate,
1: ke a leboha mme. Ee, ke leta fela le lona ka mokokodi
2: ntate.
1: Ke kopa ho kokota.
2: Ah, ntate, ha se nako ya ho kokota ena, nako ya ho kokota e se fetile.
1: Oyane, ke kopa ho kena matshedisong mona.
2: Ke ena matshedisong ntate.
1: Wanne, ne ke re fela bana beso bo re nang le bohloko le bona. Ee, tsela e thata jwang eo ke e tsamayang leeto le tla fela neng ke kene kanang.
2: Ke le bontate.

0: ibitlo tsa molao jwa le ile mosebetsi o mogolo wa rona gore re shebe rona e ka go khitlela ka ho re tle re bona molao ona o sebetsa o ke o kentse tshebetsong.
1: Ke a leboga jwale le kenya taba tsa magotla ditabeng tsena masterata le bona ba kenelela ga le ntse le etsa mosebetsi yona ge sa lebale go rena le itse Sesotho Media and Development na e se bitsa jwang ka mokgwa ona wa dipale go ruta setšhaba ka ditaba tsa go ne natlhekefetso gagolo go ena ya ka malapeng le di etsa jwang ditaba tse le magotla ga ntse le potoloa.
0: Ke a lebogang ntate. Ke kopa ke tle ke qala ka lemoragonyana hanyenyane. Re na le mehato eo re nkang eo re nkileng kapa
1: le hlalositse hore kapa o hlalositse hore merero ena ya lona le Sesotho Media and Development e tsheheditswe ka ditšhelete ke European Union. Mo Mosotho wa ka re nna hantle ha le tla qeta le ke naga ya Resotho ditlhile di phagame gagolo go dieng ga le qosa gore le kene ditabeng tse empa heota ya gabera re reng ke mmamedi ke ena o teng ke a tlhokomediswa gore mamedi teng mamedi o teng ke o sabile a baleile mamedi nomoro ke 59933 mamedi wa ka yo o tla kena ka yona ke wa mohela mo mamedi kgotso mamedi teng kgotso ke wa mohela mamedi gona jale na go itsagala jwang ka mamedi ga nkua ka mona nomoro ke 59933 mamedi wa ka yo o kenang ka yona ge tle go kena re tla o fumana na boimong bona genyeloge le wena mamedi ke wa mohela e tlile bothata boteng ga ke tsebe gona jale na go itsagala jwang maemong a na a tena ga go kwa modimo ona o tlhileng o le botlhoko ga re lokela go fumana mamedi mamedi nomoro ke 59933 ke yona nomoro ya mahala yo o kenang ka yona bakeng sa dipotso tsa gago le ditlatsetso di botlhokwa gore re tle re tsebe go nka dintlha tsa go ya mamedi wa ka ke a amogela mamedi kgotso kgotso ntate ntate mmoso
2: kutlwa
1: taba eno nate wa ka mme e ka go tla nepagala he ha buka
2: ke kopa o bota mona ntate gana o bua le mme mang
1: ke di kare ke ntse ke bua le mong ga di nompatšana nompatšana
2: ya mme nompatšana nompatšana
1: mong gadi
2: ke ntate
1: eya nta
2: ke kopa mo botsa monana antlentle tse ding tsa dintho le Sotho monana ga o Sotho motho o di sheba wa bona gana mere ke ntate bo ntate ba bolaya bomme ka segatlha se o dimo ga o so o a batana gantlentle go etsagala jwa lebaka ke lefe ke le la mabaka a magolo kore ke le ntate gote ke hlekefetsa mme ka motago gore le mongwe a sa rate jale ke nka nako ke ntse ke re ke bua le ena a gana go ya dikobong le nna a gana go ya dikobong le nna jale ntho e ntse gaela ka sefubeng ka o nna ka mona e ntse gaela go fitlhela go tabo re seke re na go na le molemo wa go jale ke bile le monne e mongwe ka tlo ga o betega be ntho e ke mo bolaile hantlentle kukwa ke batla go tseba gore na motho wa mme ga a gana go kena dikobong le nna ke e jang gobane gantse re ke a tsamaya ke amale seponeseng kilo report-a taba eo maponesa a ntho ya gona ke monna jwang jale ke keteletse ke etse jwang gape mme ore baya metseng e gole alanyere ke la go supa ka gore bana ba lesile kapo ke ke magobo ba siame tse thoko-thoko e ka madimabatho ka mona ba ya go yane ya gaufing e ne e golele ditoropo ga ba fitlhe yona ba tsa e tseba jwang taba tse batho ba ga o ntse o gutwa mola rona mo re teng le diredio tse ngata ga di lle.

Chalasa mpika kawo ke fita mamecha msala sulute mamu nyamani mutwa lesa kenga ke makabo eno paeti ke kati karabo eno paeti nga ke kati mishle mamecha msala sulute etata mangere malanku maranrang ya pele ke thapo ya bobedi mala ya boraro ke muhlwa karabo eno paeti nga ke feng karabo eno paeti nga ke feng wena mamecha msala sulutu ditabentse o hadile tharo jwalo khitse hona ke malanku maranra +2 6 6 5 double 9 double 3

fedile nako mosotho e motle o ne mametse Twinkle Brothers ke life ntho e ne a bona ena yere ke batla ge katela le bona ka pina ke ena eileng ya ratwa golo ya batumisa le nna ka e rata gagolo je ga ntse ke ithuta mmino ona wa marasta o re tla kopana beke e tla mosutho e motle bitso la ka ketebalontepelele marasta mpitsa tafari ga e le la bone bosiu tjena re ja reke jale beke e tlang e ntse le letsatsi he mosutho e motle re tla ba mmoo go fitlhela nako eno ke gotse ka tiba sebile ke e gatile ka maoto ke re pula ena ditlwebelele.

0: A-League.
1: Ke Phukujwa Mfutsana.
0: Nna de?
1: Lebitso la ka ke Phukujwa Mfutsana.
0: Eh, Phukujwa Mfutsana.
1: Eh, ntse ke na le wena.
0: Ke a leboha ntate.
1: Ngwaneso.
0: Taki, tati.